0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson i FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her er det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nå må regjeringen hoste opp pengene. Nå er vi ferdig med venting, nå er det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett er det ikke, sier helseministeren. Han er sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det er verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så er det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette i praksis. Og derfor mener vi at dette er et tema som vi må ta endelig stilling til i forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved Høgskolen i Molde seg igjen i. En av dem er Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både i LMU og Studenttinget at det er noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekamerat, og det synes vi er veldig fælt da.
5: Kan ikke si at oppmøtet er på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det er jo dobbelt så mange som plutselig sitter i eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det er for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samværet og samarbeidet med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det er hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeid og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
7: Du hører NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: how we've got holes. We've got holes, but we carry on.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
2: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
3: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
4: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
1: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen i 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han er siktet for. Sissel Huse er politiadvokat i Agder politidistrikt.
5: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
6: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
7: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
1: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
9: Det her er NRK Sport.

Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste den siste måneden.
1: Luftforsvaren sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og denne utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per-Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 Palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
4: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt, gjemte meg inn på rommet.

så stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alt virka så dumt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det er snakk om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. At det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Og reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen, på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelsen. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.
6: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
1: Min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter Marianne Ytreide. Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Det vi har gjort i etterkant av det jo naturligvis å søke etter personer som kan ha vært involvert i å starte de her brannene. Begge to fremstår påsatt, det var klare mistanke. Vi har kontrollert noen personer. Per nå så har vi ingen som er mistenkt eller sikta for disse brannene, men politiet jobber jo for fullt fortsatt med å innhente informasjon og vil etterforske de her hendelsene utover dagen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe ebolautbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt ebolautbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer og gjør at også verden blir tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens, KI, til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk. Det skriver Klassekampen. Blant bøkene som oversatt Guinness rekordbok. Ifølge forlaget så ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Bonnier mener at bruken av kunstig intelligens ikke ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Anders Borgen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
1: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre, på å ta tidlig nok tak i det, ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på dem om morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
0: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
2: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilken applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
0: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. I dag møtes utenriksministerne i NATO i den svenske byen Helsingborg. Det er første gang Sverige arrangerer et så viktig NATO-møte. Ukraina-krigen og opprustning er blant temaene som skal diskuteres. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Det ses på som positivt, sier vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går, om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det er klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det er en allianse som nå står i en litt usikker tid. Og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag er det mange unge jenter som er opptatt av å bruke for å unngå rynker. Det er ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
2: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
3: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
4: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke er alene om.
5: Altså, jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
3: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
6: Du, det er veldig bra at de unge i dag er opptatt av å beskytte seg for solen, men det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
0: Så til slutt regionleder Camilla Gram i Kreftforeningen og reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. På grunn av tynnere ozonlag og sol så advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, om kraftig UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er ventet UV-indeks på 5,5 flere steder i Norge i dag, og DSA anbefaler solbeskyttelse når indeksen er på 3 eller høyere. Så om det ikke er nødvendig med solfaktor 50 hver dag, så kanskje i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa utenriksminister Espen Barth Eide på vei inn til NATOs utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Sverige ble med i NATO for 2 år siden, og det første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fortsatt trenger bidrag fra NATO-landene.
1: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: 5 gutter under 18 år pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. En leilighet ble påvirket av røyk, men beboerne i de andre leilighetene kunne vende tilbake. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen til skolefravær og sende barna på skolen, selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
2: Så min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
2: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever og har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inn i bildet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan være i landet uten visum fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
4: Det her er
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: USA lenger. Det gjelder jo Iran-krigen. Og så er det den usikkerheten vi har rundt amerikanske sikkerhetsgarantier for Europa. Mm. Så det er en endringstid nå, ikke sant? Det er en skjebnetid. Det er, spørsmålet er litt sånn, hvordan kommer NATO til å se ut i fremtiden? Hva er dette NATO 3.0, hvor Europa skal få en større rolle? Og får vi amerikanerne med oss på å samarbeide om å bygge opp dette til noe som fungerer for alle, og hvor USA også er involvert? Det er det europeerne håper på.
1: USA setter våpensalg til Taiwan på vent. Våpensalg er verdt 14 milliarder dollar og blir holdt tilbake på grunn av Iran-krigen, sier USAs marineminister. Hensikten er å sikre nok ammunisjon til den pågående operasjonen i Iran, ifølge amerikanske myndigheter. Morten Thorsby var en av dem som ble forvirret da han så videoen der Norges tropp til fotball-VM ble presentert i går. Thorsby, som til daglig spiller italienske Cremonese, ble en av de 26 som Ståle Solbakken har plukket ut. Videoen åpner med hilsningstale fra kong Harald før spillernavnene blir presentert visuelt med grafikk og bilder av drakter, i stedet for å bli lest opp som vanlig. Og det var ikke helt lett å få med seg navnene, sier Thorsby.
2: Jeg kom ganske sent, så jeg fikk et par nervepirrende sekunder der før navnet mitt dukte opp. Så, ja, så det var spennende. Vi skjønte heller ikke helt i starten, men så skjønte jeg etter andre navnet der at det var troppen som kom, og så var vel jeg nest siste navnet. Så ja, det var en lettelse når jeg så det kom opp.
1: Fem gutter under 18 år er pågrepet etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Det begynte å brenne i en bygning og et portrom i tretiden i natt. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De fem guttene er foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

NRKs podcast.

er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: NRK Nyheter klokka 12. Ukraina har trappet opp droneangrepene mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas plan er å fortsette angrepene framover, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Grunnen er at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten, som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje- og petroleumsindustri.
0: USAs skuffelse over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppledernivå. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio til pressen foran dagens utenriksministermøte. Rubio sa at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på NATOs toppmøte i Tyrkia i juli, sier Rubio. Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, skriver Oslo-politiet i en pressemelding. For å forebygge flere hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Fem gutter er pågrepet og siktet for å ha satt allmennheten i fare etter to branner på Voldsløkka i Oslo natt til i dag. En av brannene oppstod i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Politiet mistenker at guttene har vært involvert i å starte brannene, sier politiadvokat Nikolai Ruen.
2: Det er fem gutter i alderen 15-18 år, ungdommer, som ble pågrepet i forbindelse med vitneobservasjoner, og at de var i det samme området som brannene fant sted, altså rundt Sagene Bjørnsen. Noen av de er kjent fra politiet fra før, fra tidligere straffsaker, men ikke alle.
0: To utenlandske menn er dømt til fengsel henholdsvis 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. Mennene skal ifølge dommen ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Ålesund, Bergen, Sola og Stavanger. Det ble blant annet funnet DNA fra de to på åsteder, skriver Bergens Tidende. Politiet har så langt ikke funnet tyvegodset. Men er også dømt til å betale til sammen over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og flere forsikringsselskaper. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. Det er viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina. Det sa utenriksminister Espen Barth Eide på vei inn til NATOs utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Sverige ble medlem av NATO for 2 år siden, og det er første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fortsatt trenger bidrag fra NATO-landene.
1: Så er det selvfølgelig, som det alltid er, ekstremt viktig å understreke fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det er litt, det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det er bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
0: Nesten halvparten av de som fikk dype hodeskader i krigen på Gaza er barn. Det viser funn som leger i Sør-Gaza og kirurger fra St. Olavs hospital har gjort og publisert i den amerikanske legeforeningens tidsskrift. Det forteller ortopedisk kirurg Geir Stray Andreassen, som har vært med på å skrive forskningsartiklen og vært i Gaza flere ganger.
2: Det er altså hodeskader med splinter og skuddskader som har gått inn i hjernen. På denne 9-månedersperioden har over 700 pasienter kommet inn, men det viktigste kan si at 45% av disse er barn. Og det er alvorlige skader som er forbundet med høy dødelighet og funksjonstap.
0: Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, skriver Oslo-politiet i en pressemelding. For å forebygge flere hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Det kan bli enda en streik på kaféer, hoteller og restauranter. 682 personer blir tatt ut i streik dersom ikke Fellesforbundet og Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene er nå hos Riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før har Fellesforbundet over 4400 ansatte i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv. Pep Guardiola gir seg som manager i Manchester City. Det bekrefter den engelske fotballklubben i dag i sine mediekanaler. Guardiola kom til City i 2016 og har ledet klubben til topps i både Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og klubb-VM. Hans siste kamp blir søndagens serieavslutning mot Aston Villa. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 14. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det er viktig å få fram sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier han. En rekke nåværende og tidligere ministre skal forklare seg om forbindelser til Epstein i høringa. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han er også dømt for seksuell omgang og seksuell handling mot 4 barn under 14 år, som han har en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen også over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år for bedragerier av over 6 millioner kroner. Mannen sto bak utsending av 50 000 tekstmeldinger som utga seg for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Tekstmeldingene inneholdt lenker til falske bank-ID-sider som mannen selv skal ha opprettet. Minst 1200 personer skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitive personopplysninger. I dag blir filmregissør Anja Breien bisatt i Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer og var en av de mest markante personene i norsk filmhistorie. Hun lagde flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. I dag blir hun hedret av familie, venner og kollegaer. En av dem er Jens Stoltenberg.
1: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald i mange år. De bodde sammen. Og etter at han gikk bort, så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun er både en personlig venn, en jeg er veldig glad i, men også en som betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
0: LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor, hvis ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om 1 uke. Blant kommunene som da kan bli rammet er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om 1 uke hvis meklingen ikke fører fram. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Denne fredags ettermiddagen skal vi følge sykkel, nærmere bestemt den 13. etappen og avslutningen da på den av Giro d'Italia. Vi skal også holde et øye på Casper Ruud, som er reaksjon akkurat nå, spiller semifinale i ATP-250-turneringen i Genève. Motstander er argentinske Mariano Navone. Det står 5-5 i første set og 30-30 i game. Får med meg kollega her, Carl Andreas Wold, for å ha kontroll på tennis, men kort da først til sykkel. For rytterne altså startet i Alessandria i dag morges og skal ende opp i Verbania. Det betyr at de startet sånn cirka ved kysten og sykler innover i Italia og mot de italienske alper. Akkurat nå så har rytterne sittet på sykkelsetet i drøyt 2 timer. De har 87 kilometer igjen, og det er et brudd i aksjon her, og hovedfeltet ligger 9,5 minutter cirka da bak der. Vi skal følge denne etappen som har vært ganske flatt til nå, men der det i løpet av de 5 siste milene braker løs med alpestigninger og tøffe bonusspurter mot mål. Så her gjelder det kanskje å være taktisk, ikke den tyngste sykkelrytteren, ikke vet jeg. Det er i hvert fall blitt nevnt at det er kanskje ikke nødvendigvis er de vi ville forvente som vinner dagens etappe da i Giro d'Italia, altså den 13. Vi skal snart til tennis, men først litt musikk.

0: John Waite forsvinner ut der. Vi har ikke tid til hele denne låta, for det skjer mye aktivt, og vi følger tennis og sykkel nå. Først tennis, og Casper Ruud altså, som spiller semifinale mot Mariano Navone i ATP 250-turneringen i Genève. Hvordan går det, Carl-Andreas Wall?
1: Skal vi bare få det? Der er vi lyd, da. Det er ikke noen tvil om han må waitse litt, han som vi hadde akkurat hørte fra. For nå er det litt kritisk her, for Navone spiller kjempebra. En type som bare maler på, og det klarte han i det forrige gamet, og da brøt han Casper Ruud. Dermed server nå også Navone for det første settet. Han en ordentlig slugger på grusen, Navone, og bare mater på med baller hele tiden, som gjør at han tvinger på en måte Ruud til å måtte ha god lengde, masse spinn, tunge slag, for ikke så går Navone på med en gang. Nå har Navone 30-15 egen serve, to baller fra settet, går inn med backhand sin, og den der er så strøken. Det har skjedd gang etter gang, går inn i banen med backhand og en rett vinner ned langs linja, og nå har argentineren to settballer her i dette første settet i semifinalen i Genève. Fantastisk backhand ned langs linja. Det virker helt avslappet og kulart. Det er et rart sett også, for Navone brøt jo var foran, så brøt Ruud tilbake, og så nå så brøt Navone igjen, og så slår Ruud ut. Enkel backhandfeil, og da tar Navone det første settet 7-5, og virker veldig rolig og kontrollert her ute. Disse to som da også møttes i Davis Cup-kampene, som kanskje noen så på NRK da, som de gikk i på Lørenskog. Da slo Ruud Navone. Det var på hardcourt, så det er en helt annen kamp selvfølgelig. Men da vant Ruud. Nå er det grus. Det er favorittunderlaget til Navone og Casper Ruud. Så, men Navone tok første sett, men jeg tror ikke denne kampen her er over. For litt rufsete spill så langt av Casper Ruud, og da er det ikke noe rart at Navone tar settet.
0: Vi følger denne kampen videre. Vi følger også sykkel, der bruddet nå er redusert til cirka 15 mann. De rykker ifra hovedfeltet her i Giro d'Italia. Det er den 13. etappen vi snakker om. Det er 82,3 kilometer igjen av den. 9.53 er dette bruddet nå foran hovedfeltet der, så det har skjedd litt endring de siste minuttene av Giro d'Italia.

0: Ja, nå er vi tilbake i Genève, hvor Casperud har tapt det første settet mot Navone fra Argentina. En skikkelig gruseslugger. Ruud taper sitt første sett i denne turneringen. Og jeg er ikke overrasket over at Mariano Navone er med her på sitt favorittunderlag, men Ruud får en bra start her på de første poengene i andre settet, leder 30-0 i egen serv. Bomma første serven, som dere kanskje hørte. Gjør han seg klar igjen, se mot Navone som står der i en lysgrønn t-skjorte. Prøver å gå på med foran sin Ruud, men Navone er flink til å flytte beina, og så blir det litt overspill for Ruud. Han må passe seg for det der, han må ikke trylle her. Han må bare legge et konstant og jevnt press på Navone til han får sjansen å så gå for det. Det er klart det er irriterende når du alltid får ballen tilbake, og en sånn type er Navone, en levende vegg, 30-15. Fra sør midt i banen, og kan han gå på med foran sin, går rett Navone er der, så går han fram på, han går fram på nettet Ruud, men Navone slår hårfint utenfor. Det var gode nyheter det for Casper Ruud, som har 40-15, to gameballer. Knallharde skygger her i Genève, så hard er sola nå, man ned mot den røde grusen. Serve ut av banen, Navone med god lengde, masse lengde på returen, da gjør han det vanskelig for nordmannen. Og da går han på med en gang, og den sitter så bra, den foran, går rundt Navone, og slår foran rett ned i foran hjørnet til Ruud, men den er så god, og så god lengde, helt nede ved grunnlinja. En gameball igjen, 40-30 for Ruud. Via nettkanten, ballen spretter helt ut i blomsterbuskene som er her nede på banen i Genève. Andre serve nå, ut av banen, gjennom backhand til Navone, og så er det stoppball for Ruud, en håpløs stoppball, og et dumt tidspunkt å gjøre det på når han har en gameball igjen. Han er jo allerede presset til å ha tapt det første settet, 7-5 Casper Ruud, og da kjemper Navone seg tilbake til 40 like. Men da er han under press. Ballen opp i lufta, der kom første rund, den sitter, det er bra, men kjempegod retur av Navone igjen, han er så god til å ha lengde på slagene sine. Og da får ikke Ruud godt til heller. Må Ruud passe på lengden, backhand-duell nå, fra backhand til Navone, så går han rett, en kjemper etter gode backhand, så går han fram Navone, hva når Ruud, han og går ned i nettkanten, og det er uflaks. Ballen går på nettkanten og spretter opp i lufta. Og da får Navone masse tid framme på nettet der. Men han jager Casper Ruud hit og dit. Nordmannen er i ringa. Henger i og dingler. Så dette er... Det er ikke noen tvil om at Navone er i form. For det er ikke bare at han legger ikke ballen bare tilbake. Han gjør det også med kraft og med særlig god lengde. Breakball igjen for Navone, men slår ut etter en god serve av Ruud. Da kan nordmannen puste hakket lettere enn stakket stund i hvert fall. Tilbake til 40 like. Nå førstemann som tar to poeng på rad, tar dette gamet. Nøkkelgame vil jeg si etter at Ruud tappte det første setet. Hvis han blir brutt nå, så vil det være veldig tøft mentalt. Og få en til midt i fleisen. Leda jo 5-4 det første setet. Åh, så går han på med foran Ruud og rett i nettet. Dere hørte det, sa bare klask. Han blir jo litt utålmodig her, kan det virke som. Fordi han alltid får disse slagene tilbake fra Navone med denne gode lengden. Som gjør at Ruud ikke kan gå inn i banen på samme måte som han ofte gjør da. Breakball Navone igjen. Det virker så lett og fin i beina der nede. Kjappe små bevegelser. Gå på med foran Ruud. Legger press på Navone en gang, to gang. Så går han fram på nettet. Og volleyen er bare halvbra. Og lobben kommer og er perfekt fra Navone. Det er for dårlig volley. av Ruud. Han ikke noe veldig god og trygg på nettet, i hvert fall ikke når han må gjøre noe spesielt. Og da var det bare enkelt for Navone, som bare bryter Ruud serve med en eneste gang. Og nå det røde alarmklokker i Genève for Casper Ruud.
1: Og i Giro d'Italia, der det da dette bruddet på 15 mann som ligger i tet. De ja, 9.36 nå foran hovedfeltet. Det betyr at hovedfeltet har tatt i noen sekunder. Det denne posletta i Italia før det begynner å nærme seg nordlige delene av Alpene som rytterne befinner seg på akkurat nå. Og i dette bruddet da, der har vi to nordmenn. Holgaard og Leknesund har vi fra Uno X som med da der foran. Det 75 kilometer igjen av dagens etappe.
0: Vi kunne jo ta de og lese opp navnene på de som i bruddet der, med tanke på at vi har det her sammen med Holgaard og Leknesund, og så det Busatto, det Valgren, det Yuen, det Jacobs, det Kench, Ertz, Donovan, Stuyven, Maestri, Sevilla, Varbasse, Bjerg og Betiol. Så det flere sterke navn her da, så det blir ikke noe enkelt, det blir ikke noe walk in the park for Holgaard og Leknesund å hente noe etappeseier her med særlig Stuyven, ser jeg der, Betiol, Valgren. Det mange sterke navn, så nå enkel jobb blir det ikke for norske etappeseier, men håpet det lever jo.
1: Ja, det gjør jo det. Vi kan jo gå tilbake til tennisen som i gangen.
0: Det den, og nå blir det viktig for Ruud å gjøre någonting bra, og han gjør noe bra nå, for han har 0-30 i Navone serve, og et servegjennombrudd, det jo ikke skummelt før du har på en måte klart å holde din egen serve etterpå. Navone i denne, hva skal vi kalle den grønnfargen her? Det mintgrønn t-skjorte har han, det vi skal si, Hilde?
1: Skal vi se? Nå skal jeg må få se den en gang til.
0: Sånn
1: ja, den ser jo mintgrønn med i forhold til den andre grønnfargen på stadion her, så ja, den mer mint, ja.
0: Mintgrønn t-skjorte og mørkeblå shorts har argentineren, som selvfølgelig vant både til varmen her og sola og den røde grusen. Det sånn han har klatret opp i rankingssystemet, spilt små turneringer på grus, og nå spiller han kjempebra. Hør, Ruud løper hit og dit. Åh, uflaks for Ruud, som klarer å blokke tilbake en høy ball, som spretter hårfint utenfor. Han henger i ringa nå, henger i tøvene heter det. Så har ringa igjen, tenkte tøvene i sted også. Men han har en sjanse til, 15-30, det bra for Ruud. En ball til nå, så har han to gameballer. Rett til meg selv også, den shortsen til Navone ikke mørkeblå, den grå. En blå rekkert som han har mot ballen nå. Der går ballen i lufta, rekkerten har gått, så går han til mer foran sin Ruud, går masse rundt, nå kan han gå inn i banen. Gjør slå rett, for en gang skyld, så gjetta ikke Navone riktig. Og da det 15-40 og to breakballer. Våkna litt til her nå, Casper Ruud. Skjønner at han ikke kan... Han kan ikke la Navone diktere, for Navone ganske god ved nettet, ganske trygg og bra feelingspiller. Men nå det to breakballer for Ruud. Løfter backen høyt opp på returen, Ruud. Går på med foran midt i banen, holder bare hardt trøkk mot Navone. Pass på nå for den rette vinneren til Navone. Der kommer backhand rett. Der Ruud. Får den tilbake. Det en ny rett ball via nettet. Da kan Ruud gå på med foran sin. Backhand igjen fra Ruud. Ned mot backhand til Navone. Kommer foran rett nå. Nei, tilbake! Kross og bom fra Ruud. Det var håpløst. Men slått til slutt da. Men for en mulighet den hadde der. Det var jo masse plass rett. Griner litt på nesa nå. Christian Ruud. Pappa. En breakball igjen. Kan bety forskjellen på seier eller tap i denne kampen, og ta denne vinner akkurat dette poenget her. Serve langt ut av banen for Navone. Så håpløs sleiv av Navone. Ruud bare poler returen opp i lufta, og så prøver Navone seg på en forehand drive og treffer ramma, og treffer ikke i nærheten av banen engang. Så Ruud bryter tilbake. Men han sliten nå, Casper Ruud. Han sliten, og han varm, og han svett i Genève. Og har virkelig måttet jobbe i denne kampen så langt. Ja, 1-1 altså i det andre settet i semifinalen i Genève ATP 250 turnering. Navona tatt det første settet 7-5. Argentineren spiller veldig godt her. Men Genève er jo på en måte Ruuds eiendom da. Han har vunnet denne turneringen 3 ganger. Han har like mange seire som Mats Wilander. Starter med dobbeltfeil Casper Ruud i sitt eget servegame. Vil egentlig ikke at han skal gi bort et eneste poeng her. Og mens Ruud holder på server, så ser vi på andre skjermer av Hilde at Uno X er oppe og drar i bruddet i Giron, så vi er med både her og der. Navone slår i nettet. Det er bra. Alle lette poeng. Vi kan få serveretur-bommer. Gjør at Casper Ruud kan puste litt lettere. Hente litt mer krefter tilbake igjen i en sliten kropp. Har gått langt både i Madrid og Roma, og nå Genève. Ny serveretur-bom av Navone. 30-15. Det er bare å ta alt nå, Casper Ruud. Navone går med like lette, korte skritt. Litt sånn, bare sånn antydning til småsvette på siden av håret ved øra, men virker veldig lett og fin. Ruud tar i alt han kan. Men det er bare nettet som får svi. Ballgutten kaster en ny ball. 2 baller til Ruud, som velger den ene og stiller seg i posisjon igjen. Oi, oi, oi. Helt håpløs serving. Jeg har nesten ikke sett Casper Ruud serve på den måten. Man føler seg presset til at man må serve hardere enn vanlig på andre serven for å holde Navone bak der. Men altså, ny dobbeltfeil. Den andre game og 30 like. Han vinner ikke game på denne måten. Først serven ut. Han blir jo litt nervøs da, når man er fremme med en andre serve igjen. Han bare krysser fingrene der hjemme. Bra andre serve. Går rundt med forhånden sin. Går rett denne gangen. Har press på Navone. Nå kan han gå frem. Går rett, og der går Navone feil. Og da er det 40-30 til Ruud, som får gameball og puster letta ut. Ja, det er et utrolig spennende del av tenniskampen. Det vipper voldsomt her nå. Det kan gå... Ruud kan komme inn i det igjen, eller Navone kan virkelig skru til stikka. Gameball til Ruud, en ball han må vinne. Bra, førsteserven går inn. Gå på med forehand og få kontra tilbake. Han er Navone som slår knallhardt på sin forehand. Veldig bra. Han bruker farta til Ruud. Skaper press tilbake. Og da bommer Ruud. Og tilbake til Deuce. Navone gikk helt inntil reklameplakatene for å få litt skygge. Før han går ut igjen og stiller seg klar for å ta imot serven på Deuce-siden. 40 like. 1-1. Kritisk sted av kampen denne semifinalen i Genève. Ruud framspiller servevolley og stoppball, og den er jo herlig leken! Oi, oi, oi, det er ikke ofte Casper Ruud gjør det på den måten. Det er jo litt sånn boblikk over den stoppballen der, med masse backspin, så nesten spinner tilbake til nettet. Åh, det var deilig å se! Navone kommer, men på grunn av det er så mye spinn tilbake. Og det der må gi litt selvtillit for Ruud. Det er så ofte han har bomma der fremme ved nettet. Dette var lekent. Andre serve. Fordel Ruud. Den sitter. Foran går han tilbake i backhandhjørnet til Navone, som går rett med den super backhand rett. Den er jo... Den har vært som en klokke, den backhand hele hans linja der. Ruud bare står og ser at den kommer, og tenker han må jo bomme den en eller annen gang, men nei da. Argentineren gjør ikke det. Og da er det Deuce igjen, han må slåss. Noe voldsomt i egne servegame nå, Casper Ruud. Først serven går vi igjen nett og ut. Må den andre serve til. Den er bra. Åh, stoppball, går det bra da? Ja, det gjør det! Åh, jeg kommer til å få hjertet. hjerteslag hvis han skal fortsette å spille på den måten her. Men han sitter jo disse stoppballene ganske bra da, for Kasper Ruud. Og det klart, han tvinger Navone, da må Navone mer fram på tærne. Må være mer foran. Og det kan gjøre at Ruud kan få mer betalt for de tunge, lange forhåndslagene sine. Går fram på nettet igjen! Nå må han ikke bli overivrig her nå da, Kasper Ruud. En god retur av Navone ned i beina. Prøvde seg på en stoppball igjen, denne gangen gikk det ikke. Men det var en mye bedre retur. Helt annet slag for Ruud. Der skulle han, jeg skulle gjerne hatt han bak der. Navone er en fyr som kan hente fram litt sånn slag når han trenger. Når Ruud går fram på nettet. 40 like igjen. Serve S trodde jeg, men den var hårfint ut på venstre siden. Et billig poeng hadde smakt godt nå, og en ny fordel for Kasper Ruud. Andre serven er bra, og kjemperetur av Navone. Så god lengde at Kasper Ruud tror den er ut og blir stående og se på. Bare setter rekkerten i ballen, og den seiler ut for Kasper. Og da er det jammen meg en ny breakball for Mariano Navone. Han er en harling, altså. Lett hørte dere at det ble sagt her. Det betyr at ballen var i nærheten av nettet, og så gikk ned i ruta. Og så ny første serve. Men et servest takk, det hadde jo smakt veldig bra. Og Navone skal helt på linja, og så går han motsatt. Ruud går til, Navone svarer. Backhand ned i backhand hjørnet til Ruud. Backhand fra Navone kommer rett, og så der kommer det en bom! Der kommer det en bom på den backhand-retten. Etter at han har truffet gang på gang på gang på gang Navone, så bommer han. Og da redder Ruud en breakball. Og dette her er krevende å følge med på. Og det er krevende for gutta å være på banen. Vi vet at her er hvert eneste poeng. Kan vippe denne kampen i den ene eller andres retning. Ruud bommer første serven, som vanlig holdt jeg på å si, i denne kampen. I hvert fall i dette settet. Andre serven kommer nå. Den sitter. Går han på med forhånd, og så går den via nettkanten og ut. Det blir ny breakball til Navone. Publikum, en del i hvert fall er på Kaspers side, har jo vunnet der tre ganger, så er det klart at Genet-publikummet, de har sansen for Kasper Ruud. Bra første serv. Kort, nå kan han retur. Han slo den ut, Kasper Ruud. Det var en kort ball fra Navone. Og Ruud kunne gå inn og avgjøre. Og så feier han den ut. Og da bryter Navone igjen. Tre servegjennombrudd på tre game. Her er det andre settet. Og da er oppskriften enkel. Da må Kasper Ruud bryte igjen. For at han skal henge med i dette andre settet.
1: Tilbake til Giro d'Italia, der er det dette bruddet fremdeles da med Holgaard og Leknesund som er i tet, varierer noen sekunder. Stusset litt her, Carl Andreas. Det er jo ofte du ser denne rosa røyken ut fra forskjellige tårn, for det er jo like mye en sånn historisk reise, alle disse byggene som vi ser på veien til, eller på disse etappene da, i de forskjellige sykkelrittene. Og da er det visst nok en hyllest til fargen rosa, stemmer det? Og at det altså,
0: hvis du bor i Italia og har et eller annet med noe som er i nærheten av ditt å gjøre, ja, da er det din, omtrent din plikt å ha noe rosa. Så har du butikk, så må du henge opp rosa ballonger eller sende noe rosa ting i vinduet, eller har du en kirke tilfeldigvis, så da har du litt rosa røyk opp i tårnene. Det er en hyllest til Maglia Rosa ledertrøya, og rosa er på fargen, så et smart valg der er Giro d'Italia da, å velge rosa som ledertrøye i stedet for Torens gule ledertrøye. Så rosa er på en måte en hyllest til rittet, og nesten alle landsbyer som rittet kommer igjennom, så er det fullt av rosa overalt.
1: Ja, og så står det da på nettet, hvis det stemmer da, at det var sportsavisen La Gazzetta dello Sport, som i sin tid startet.
0: For du vet jo fargen, du vet jo fargen på den, den
1: som
0: er
1: trykkes
0: rosa.
1: Nettopp. Den er, har rosa. Alltid blitt trykket på rosa papir.
0: Ja, ja. så vil jo italienerne ha det annerledes, ikke sant? Sånn er det med mat og sånn er det med andre ting. Altså, de lager jo pizza i Frankrike også, men det heter flammenkørs. Og tror du den rund? Nei, den firkantet.
1: Ja.
0: Så de har sine ting, de skal ha det på eget måte. Og Rosa Gazzetta della Sport, dello Sport, førte til at det ble Maglia Rosa, rosa ledertrøy. Det Så det skal og jeg liker rosa, ja.
1: Ja, rosa fint. Vi kan bare nevne det da, i hvert fall fra sykkelrittet, at de begynner nå å nærme seg disse fem siste milene, da, der det blir mer kupert terreng. Til nå så har de jo syklet ganske rett frem, for å si det sånn. Flatt terreng, Posletta blant annet, som virker nesten evigvarende. Men i løpet av de fem siste milene nå på dagens 13. etappe av Giron, der kommer utfordringene. Og utfordringene de kommer også for Kasper Ruud.
0: Ja, de gjør det, og bare ta den med syklingen. Når jeg på vei oppover nå, en sånn liten knekker, så stuper det ned, så er det flatt igjen, og så kommer det en fjerde kategori stigning, og så en tredje kategori stigning, og det spørsmålet er selvfølgelig om Holgaard og Leknesund orker å være med de sterkeste klatrene opp der, og så er det en bratt nedover bakke, og så er det mål. Så man må bare orke opp, og så må man kjøre fort ned, så dette kan bli en veldig spennende etappe. Men nå er det lyden av tennis dere hører, semifinalen i Genève, ATP 250-turnering, som Kasper Ruud har vunnet tre ganger. Det er Mariano Navone mot Kasper Ruud, og Navone tok det første setet 7-5, og leder 2-1 i det andre, har et brudd. Så har 30-15 år etter game, etter at Kasper Ruud feide nok en forehand ut. Husker jo da at flere som har fulgt kampene, at Kasper Ruud som har spilt så godt, han tappte jo denne kvartfinalen mot Alexander Bloks i Madrid, og da var det forehand som svikta han, og denne gangen så svikter den altså igjen. Nå bomber han nok en forehand. Så er noe som altså det er jo hans viktigste våpen, så når den begynner å krangle, som han har gjort den 2, 3, 4, 5 ganger nå, da er spørsmålet, hva skal han gjøre da? Det er jo det som hans fremte våpen, 40-15 nå, for Navone. Ja, det ser litt skummelt ut, kan det. Det begynner å bli litt tomt på tanken for Ruud etter mange lange turneringer. Men Navone spiller bra, det er ikke noe tvil om det. Åh, det smeller for Ruud. Bang, sa det. Der satt jo forehanden, sånn som vi er vant til å se den. Altså, Navone er der og racketen på riktig sted, men likevel så feier ballen under racketen til Navone. Det var sånn her fannivolds forehand, eller hva det var fra Kasper Ruud. Det var sånn litt sånn desperasjon med tanke på at han ligger under. La oss håpe at han kan finne timingen igjen, for han trenger den forehanden. Mot en argentiner som spiller mesterlig. Så går han rett med backhand. Åh, den er lang. Ja, det er det der som er forskjellen på de to i dag. Ruud slår den backhand langs linja ut. Navone slår den backhand langs linja inn. Og derfor leder han 7-5. 3-1. Og akkurat nå så ser det litt mørkt ut for Kasper Ruud i Genève. Og så er spørsmålet da, skal han nå sette alle kluter til for å komme seg til en finale her, eller skal han heller nå tenke at ok, nå ryker han sett der, men da får vi noen ekstra dager med hvile før Roland Garros. Han tenker jo ikke at han skal tape med vilje, selvfølgelig gjør han ikke det, men det kan han, de tankene slår han liksom litt likevel da, for det har vært, han har gått langt i alle turneringene nå. Og han var jo ikke med her i fjor på grunn av skade, så klart han klatrer opp på live-rankingen nå. Går opp til den 16. plass med semifinale her. Og Navone tar første poenget i Ruud serve. Og en ball som er på yttersiden av linja, så han har liksom, ikke bare har han en god dag, han har marginene på sin side også. Ruud sine baller går sånn akkurat litt ut hele tiden. Ny serve litt ut. Sånne dager er det jo. Og da er det jo noen som klarer å vinne på de likevel da. Ruud går på med forehand knallhardt. Rett, og Navona er der, men klarer ikke, har ikke nok styrke og kraft for å stå imot, så den ballen går ikke over nettet. Bra ball av Ruud, 15 like nå. Åh, der kom servicen som jeg så gjerne skulle hatt i stad fra Kasper Ruud. Da hadde han holdt sin egen serv. Men ok, det er ikke for sent å snu en tenniskamp. Den er ikke over før den er over. Det er mulig å ligge under 5-1 her og likevel vinner denne kampen. Ny god serv av Ruud. Nå begynner første å sitte. Det er det første viktige steget å ta. Da må Navona holde seg litt mer sånn bakpå. 40-15, to gameballer. Bra serve igjen. Førstserven sitter. Og ut fra Navona. Det var et steg i riktig retning det for Kasper Ruud, som reduserer til 2-3. Her er det andre settet. Navona tok til første 7-5.

0: Michelle Ullestad og Matoma her med, eller ja, vi følger den 13. etappen av Giro d'Italia, der det er 57 kilometer igjen, og det er mye som skjer innen sykkel, blant annet fokuserer kamera nå på, og sendingen, Karl-Andreas, på vannbæreren, kalte du det. Han har en del flasker på ryggen nå, nå skal han dele ut til laget sitt.
1: Ja, han har vel fått med seg 7-8 flasker omtrent, tror jeg, som man kan fordele rundt på laget. Det er en Red Bull Bora, Hans Grå Rytter, som har vært ned hos bilen og hentet drikkeflasker, og da er på vei opp igjen. Og disse 15 foran da, hvor, som er i brudd med Holgaard og Leknesund som en del av de, de har nå 10-27, så det er jo over 90% sannsynlighet for at en av de som sitter der foran kommer til å vinne denne etappen. Og så spørsmålet er bare hvem da, og når angrepene kommer, de er jo nå i en liten oppoverbakke, og så går det nedover, så er det flatt, og så kommer det til å komme masse angrep på den siste fjerde kategorien og tredje kategorien før det går nedover inn mot mål. Og du, så gøy det hadde vært da hvis Holgaard og Leknesund kunne vært en av de som var med, orket være med helt der foran. Men jeg tror de må være med. De kan ikke være mer enn 5-6 sekunder bak på den siste toppen for å klare å

0: jeg ikke så sannsynlig med så sterke ryttere som det er foran der. Og så kan du samarbeide foran, det kan jo rakne at ikke de gidder og nå sykler de jo rullere hvem som skal sykle foran og har et fint samarbeid. Hvis det stopper, så kan du tape tid, men mest sannsynlig så er det de foran som nå kommer til å stikke av med dagens seier.
1: Vi følger etappen videre. 10.29 nå er dette bruddet da foran hovedfeltet, 56 kilometer igjen av dagens etappe. Og i tennis, der sliter Casper Ruud litt videre.
0: Ja, han gjør det. Han tapte forrige game. Det var jo servegame til Navone som klarte å holde. Nå har Ruud begynt å serve. Han tok det første, men begynte å spille serve-volley. Lykkes med det denne gangen. Man kan ikke gjøre det for ofte. 15-0 har han nå. Bra serve. Får han først. Førsteren sitter oftere og oftere. Og når han gjør det, så kan han gå fram, kjøre på med forhånd og tar det poenget enkelt til 30-0. Full 30-0 til Ruud altså, og andre serv. Den bra, og kjempegod lengde på returen fra Navone igjen, og så kom... Åh, var den virkelig god? Er det mulig? Den backhanden rett fra Navone altså, med enorm lengde. Den altså så nærme linja. Er det en millimeter som på yttersiden av linja? Og 30-15. Sånn har det vært litt hele dag. Navone har virkelig dagen. Og da er det så likt mellom disse spillerne at... Har man dagen, så kan man slå egentlig hvem som helst. Bra serve og Ruud. Kan gå for Jone etter riktig, og så er det... Åh! Altså, den volleyen der er nonchalant. Den er for nonchalant av Casper Ruud. Prøver seg på noen herlig stoppball-variant med masse vinkel, men det kunne vært en enkel volley han bare kunne satt bort. Og da er det 30 like. Da er det fare på fære for Ruud, som er nummer 17 i verden nå, spiller mot nummer 42 i verden, Navone. Navone er på sitt favorittunderlag og er i kjempeform. Oi, oi, oi, så har den foran her. Bare smeller i strengene til Ruud. Men jeg synes jeg på en måte aner en litt sånn litt sliten Casper Ruud, litt seigere, går enda litt mer forslagende for å avslutte duellene tidlig. Han er jo egentlig en spiller som kan stå fryktelig lenge i disse duellene, og oi, oi, oi, så går han for en tidlig stoppball. Ja, han går på til for korte poengene og Ruud, og så lar han egentlig Navone spille sånn som Ruud pleier å spille med, og dra det ut i lange dueller og slå på med trøkk og øke tempo og gå for vinneren når han får sjansen. Han lar Navone spille sitt eget spill egentlig. Kan jo tyde på at han er litt sliten eller at det er noe som skurrer litt. Sørre volley igjen fra Ruud og passering fra Navone. Ja. Kan jo selvfølgelig bare være mentalt at han kjenner at dette går ikke. Navone er for god i dag. Men det er bare overraskende på en måte å se Ruud gjør disse valgene. Førsteserven er bomran på. Og da er det breakball altså for Navone, og da er det omtrent ferdig. Hvis han tar denne ballen her, Navone, da har han 5-2 egen serv. Og så kommer det en dubbel fra Casper Ruud. Ja, det er lenge siden jeg har sett Casper Ruud på denne måten. Han virker i blitt knekt av Mariano Navone, som nå skal serve for kampen i det neste servegamet.

0: siste sang. Føles som en siste dans. Jeg er redd for at du glemmer meg. Yeah.
1: Ok, nå er det altså Mariano Navone fra Argentina som server for kampen. Han har jo startet med et service. Og kroppsspråket til Ruud, det er noe som skurrer. Men man skal jo ikke drøye gjette på ting da, men om man bare er sliten, utslitt, om det er mentalt, om det er noe annet. Småskader er det jo hele tiden, presset tennisspillerne. Han har spilt mye, prøvd å gjøre poengene kortere enn han pleier. Og der, ja, dette her er ferdig snart. 30-0 til Navone. Se at Ruud liksom, han kaster seg ikke til ballen igjen. Han bare er liksom bare med. Er med. Så det skal se ok ut at han i hvert fall ikke bare gir seg eller går av banen. Mulig å overanalysere her nå, altså, men 30-0. Navone er 2 poeng fra denne kampen. Navone server ut. Ruud med... Åh, der bommer Navone. Det tenkte han skulle... Det var den rette backhanden skulle lykkes med den igjen. Men det gjorde han ikke denne gangen. Publikum prøver å vekke Casper Ruud, som de har blitt så glad i etter at han har vunnet 3 ganger her i Genève. Han har liksom ikke det der vanlige, energiske kroppsspråk, synes jeg, Casper Ruud. 35. Og veldig god lengde på backhand til Casper Ruud. Og så slår han Navone ut. Kanskje begynner han å tenke at oi, oi, oi, jeg er nærme finalen her nå. Det har skjedd rarere ting enn at en sånn her kamp har snudd. Blokker returen tilbake. Går på med backhand sin ned mot backhand til Navone. Navone er jo like bra både på backhand og foran. Ikke noen stor forskjell. Flink til å jobbe tilbake. Ruud bare feier på med backhanden sin, omtrent på at han står om livet, og så kommer det en suser av en forehand. Altså, han bare får stå og bare banke hardere og hardere og hardere, og det er jo litt sånn der hodet under armen spill, sånn egentlig. Men klart, det ser jo helt ellevilt ut når han treffer da. Og da har han breakball, men altså han har et helt annet kroppsspråk og fotarbeid og bevegelse enn vanlig. Men han, det er litt kjempe fortsatt da. Så gikk han for returen. Ren vinner med backhand i hans linja. Det ble litt overilt. Slo en meter eller to ut. Det er liksom det at Casper Ruud skal gå sånn på og prøve å vinne baller raskt. Det er i hvert fall helt motsatt av det han pleier. Det kan jo hende at det er fordi at Navone spiller såpass bra, har såpass dagen at han må prøve å gjøre noe annet. Men det er i hvert fall veldig uvant å se han spille på denne måten. Men det var jo ikke mer denne turneringen i fjor, så å gå til semifinalen her, det gir han plusspoeng med tanke på rankingen. Går på med backhand igjen. Veldig offensivt. Så er han bak på rundlinja, og så banker han med backhand. Så går han fram på nett og smasher. Oi, den lekende smashen der da. Sånn opp, og så er det litt løs. Og så i stedet for å styre den til siden, så bare slår den med skru, sideskru. Vekk fra Navone. Driver og jasser litt i boksen nå, Casper Ruud. Litt sånn... Ok, jeg har jo tapt det her, så jeg kan like gjerne show litt på slutten. Men det er litt som... Altså, kampen er ikke over. Vi må minne han på det, da. Ny breakball for Casper Ruud. Litt gøy hvis den kunne brutt her, og så se hva som skjedde. Ah, der kom backhand fra Navone. Den rette, flate, ned langs linja. Ruud løper ikke etter den en gang. Og det overrasker meg også. Han er jo så kjapt til beins, Kasper. Du pleier å være overalt. Nei, men djus. Han har vunnet to baller fra finalen. Og nå har han matchball. Mariano Navone.
2: Avantage.
1: Oi, oi, oi. Ja. Vi får ikke en intervju med Ruda hvis han taper, men jeg er ganske sikker på at han sier at det er noe som skurrer litt. Men det tar ikke noe fra Navone, for det er Navone som har fått Rud til å komme litt, havne litt på felgen. Matchball. Bra serve, slice fra Ruud. Åh, turte ikke å gå fram der Navone. Han tenker litt på dette her. Backhand Ruud ned mot backhand til Navone, som prøver å gå rett. Og da ble det seirende slaget. Selvfølgelig ble det det. Den rette backhand fra Navone ned langs linja sørger for at han slår Kasper Ruud for første gang. Han klapper Ruud på hans beige skulder, for t-skjortet hans er beige. Og dermed er Navone klar for finalen i Genève. Og nå går han rundt på banen og knytter nevene og jubler. Og møter da vinneren av kampen mellom Lerner Tien og Alexander Bublik, som skal spille semifinale senere i dag. Synd at ikke vi kunne få, eller drømte om å få en finale der mellom Ruud og Bublik, for det kunne blitt møte mellom to stiler, men det blir det jo nå også da. For Navone er klassisk ruespiller, mens Bublik er mye mer leken. Får vi se om unggutten Tien kan få opp noen ting da. Men Kasper Ruud gikk altså til hatt tre turneringer på rad nå, hvor han har gått langt, spilt mange kamper, spilt noe av den beste tennisen jeg har sett. Men i dag var det et eller annet som ikke var helt på høyden. Men nå har han tid til å i hvert fall kunne få litt kontroll på kropp og sinn og hvile noen dager før Roland Garros venter. Og jeg tror at Kasper blir å regne med det, for det spillet han har hatt i det siste, det har vært meget godt. Men i dag var han ikke der.
3: Takk for det, Carl Andreas Wold. Da får vi håpe at Kasper Ruud slår tilbake når Roland Garros starter, eller er det...
1: Du kan høre fra Navone hvis du vil.
3: Ja, da kan vi høre på...
4: The King of Geneva, you're now into the final of the Geneva Open. What is your first thought?
5: Hi, everyone. Thank you for coming. I'm really happy right now. I don't know what to say, but yeah, it was a really tough first set. Kasper is an unbelievable player. He's playing very good right now. He's coming back in the top 20, I think. So, yeah, he made the final in Rome also. So it's a big victory for me here in Geneva. Second final of the Swing Spring. So, yeah, I'm very happy to do that.
4: You're now in the final, but you came from very far in the first game of this tournament. You're one set down, 5-1 down in the second set. How does it feel to have gone so far since then?
5: Well, you know, tennis is crazy. I mean, sometimes you are up and then you lose, and sometimes you are almost loose, and then you are in the final right now. So, I mean, it's the tennis like that. You have to stay all the points, stay there. Sometimes you have chances, sometimes not. But, you know, it's very special because on Sunday I was like that, dead. So, yeah. I mean, if it were to be in the final after that, but yeah, I'm very happy. I don't know what to say because it was a tough moment in the 5-1 of the second set on Sunday. But yeah, I think I changed my mind. I changed my thoughts. So yeah, that's why I'm in the final right now.
4: Very special moment for you tomorrow. You'll play the final. One of your idols was Novak Djokovic. He's, of course, the winner of the Gunnar Geneva Open last year. How does it feel to be walking in his steps with one last step to make tomorrow in the final?
5: Oh, it's so special because Novak was my hero when I was a kid. I mean, he's a legend. Last year he won here the 100 title. So, I mean, it was really special to be in the next year in the final. But yeah, I mean, I have to make my thing. And Ole, thanks God, is in Roland Garros right now. So yeah, I'm very happy to take him a spot. I wish also to take the champion spot. But yeah, we have to play tomorrow. And I don't know who is going to win, of Bublik or Tien. But it will be a very tough match also.
4: Best of luck. We wish you all the best. Thank you very much, Mariano Navone.
3: Mariano Navona, altså argentineren som har slått Casper Ruud 2-0 i set i 2-50-turneringen i Genève denne ettermiddagen, går til finale, gjør altså Navona veldig bli naturlig nok her på korten i Genève er han. Vi følger 13. etappe av Giro d'Italia. Det er 4 mil igjen cirka, flatet litt ut igjen nå, har det gjort for sykkelrytterne. Et stykke flatt nå før det kommer en stigning, og så kommer det en ekstrem stigning. Og Carl Andreas, mens du fremdeles er her, vi har to nordmenn med da i dette bruddet fremdeles, Holgaard og Leknessund, og de øker, hva skal jeg si, sakte men pent, dette bruddet, altså 10.51 nå foran hovedfeltet.
1: Altså disse kommer til å vinne, det er det ganske sikkert, med 41,3 kilometer igjen, og det virker som at både Holgaard og Leknessund ser spreke ut foran i bruddet. De er med og tar sine drag på rulla der fremme, så sett med norske øyne ser det foreløpig veldig bra ut, men det er denne tøffe først, denne lille fjerde kategorien, og så denne litt lengre tredje kategorien, skal bli utrolig spennende å se, for det er jo ikke noe, jeg mener at det er mange av de andre i bruddet som er bedre til å klatre enn Holgaard og Leknessund, så spørsmålet er bare hvor mye angrep blir det, er det noen som tette luker, kan de bare lure seg til å ligge på et bakhjul og kjøre sikkert og trygt og i sitt tempo opp, og da ikke slippe så mye, ha kanskje maks 5-10-15 sekunder som de eventuelt kan ta i nedover kjøringa. Det tror jeg blir løsningen eller nøkkelen for Holgaard og Leknessund, at det ikke blir for mye rykk, og at ikke selvfølgelig noen kommer for langt foran, for da rekker de ikke å ta det igjen på den nedkjøringa, selv om de er gode nedover.
3: Det er en spurt også nå på den flatere strekningen som snart kommer.
1: Hvem, ja, og den tror jeg ikke de bryr seg egentlig noe om. Nei. Nå, for det er klart at der kan du få bonussekunder, og du kan få poeng til laget ditt, så det kan endelig at noen bare tråkker til 2-3 ekstra tråkk for å sikre seg, men nå skjønner de at det er etappeseieren, det er det store. Du brenner ikke kruttet på de innlagte spurtene eller innlagte greiene her nå for å ødelegge for etappeseieren. Her vil de spare krefter til disse stigningene. Det vil i hvert fall overraske meg om de gjør noe annet.
3: Det er flotte bilder vi ser på skjermen her i studio. Det er Lago Maggiore, de sykler langs nå, Maggiore-sjøen, altså nærmer seg norddelen vel av de italienske alper, og det er nydelig solskinn, og italienerne er ute og vifter med både rosa og sitt eget flagg denne ettermiddagen. 39,4 kilometer igjen, 10.53 er hovedfeltet bak dette bruddet nå.

0: Fleetwood Mac Everywhere her på NRK Sport, der bruddet på den 13. etappen av Giro d'Italia sprer seg litt utover nå. 2 mil igjen, 20 kilometer da, står det på grafikken på TV. Vi har fremdeles med Leknesund her. 4 mann som drar litt ifra, de andre er tett på for så vidt bak der. 11.41 nå til hovedfelt i hvert fall har dette bruddet, så god avstand har de. Vi skal følge rytterne i mål. Men nå skal vi høre om Caroline Graham Hansen, som går ut på Ullevål sin gressmat i morgen til mesterligafinale mot Lyon. Og det er ekstra spesielt for Barcelona-spilleren. Det var her fotballdrømmen hennes startet.
1: For min del, og skulle plutselig spille mesterligafinale på veldig hjemmebane for min del, det blir veldig, veldig gøy.
2: Er det nesten litt sånn uvirkelig å si at det skal man?
1: Ja, jeg føler jo egentlig at det er... Nå har vi jo vært bortskjemte med at vi har spilt mange finaler de siste årene. Så man blir veldig fokusert på at det er en finale som skal spilles, og man skal prøve å gjøre alt man kan for å sørge for at det er vi som vinner den finalen. Men samtidig så det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å ja, spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille mesterligafinaler, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
2: Du sier jo selv at dere har jo spilt mange finaler, du har vært med på mange av dem, men blir dette det mest spesielle?
1: Det gjenstår å se da. Sånn med tanke på omgivelsene og settingen, så er det jo sånn personlig veldig spesielt, men det handler jo om å vinne, så vinner vi, så vil jeg nok putte den høyt oppe på den listen over ja, store ting man har fått være med på å oppleve.
2: Så du er jo veldig fokusert, og er jo på en måte har tanken din et sted, men har du turt liksom å drømme om det, om å løfte det trofeet?
1: Det har jeg gjort mange ganger, og det har ikke noe med å gjøre at det er på Ullevål i år. Det gjør man hvert år, man starter sesongen, man har lyst til å løfte det trofeet igjen. Jeg har vært heldig å få gjort det 3 ganger, og så er jo målet om å prøve å få gjort det en gang til. Og så mange ganger som mulig, så det at jeg er på Ullevål er på en måte en ting man legger litt til side og fokuserer på, liksom at det er en finale som skal spilles, og det er det som står i fokus, å få en bra match og sørge for at vi gjør det vi skal, så vi har gode muligheter til å vinne matchen, det er det det handler om.
2: Du var litt inne på det, men vil dette være karrierehøydepunkt for deg hvis dere skulle klare det?
1: Det gjenstår å se. Det gjenstår å se hvordan finalen spiller seg ut og hvordan vi spiller, om vi vinner. Så kan man diskutere det etterpå.
2: Men hvordan jobber du med å tenke at ok, det er bare en vanlig fotballkamp, jeg skal bare gjøre det jeg er best på, nemlig å spille fotball. Jobber du med det på noe vis?
1: Man må jo gjøre det man kan for å ufarliggjøre settingen, men finaler man har vært på mange ganger, det er alltid annerledes, det er alltid spesielt. Det er mye som står på spill, du har jobbet hele sesongen for å få lov til å kjempe om det trofeet, og så må man bare sørge for at man er best mulig forberedt når kampen starter, og så nyte øyeblikket. Hvis man ikke nyter de store øyeblikkene, så er det liksom ikke noe poeng i å legge ned jobben bak der hvor man ingen ser, og det gjør vondt på veien for å gå dit, for å nå dit, så for min del så handler det om å liksom, ja, ta inn øyeblikket, nyte uka, nyte helgen som kommer, og sørge for at vi som lag får en god match og går av banen uavhengig av hvordan det går, med en følelse av at vi ga alt og vi spilte bra, og så er fotball, alt kan skje, ja, det vet man, det er sånn det er i finaler.
2: Hva ser du mest frem til?
1: Nei, det blir jo komme til Oslo, bare komme i gang med helgen, det er det som blir gøy, å få lov å være med og oppleve det.
2: Så vi har hørt at det skal være noen sånne store polstre med deg, altså Oslo skal liksom være mye Caroline Graham Hansen, hvordan er du komf med det?
1: Nei, jeg tror jo vi er veldig vår egen boble, så er det så veldig hyggelig og veldig stort at det på en måte er finale på veldig hjemmebane for min del, og at man er en så stor del av bybildet rundt den finalen, det er selvfølgelig veldig spesielt, men de som kjenner meg vet jo at jeg tror de rundt meg synes det er morsomere med meg. Jeg synes det er veldig stort, og jeg håper at jeg er med på å inspirere de neste generasjonene, om det er små gutter eller små jenter, til å liksom ha den samme drømmen om at det har jeg også lyst til å få til, det har jeg lyst til å oppleve. Så for min del, det som skjer rundt, er veldig, veldig kult, og håper at jeg er med på å bidra til at folk har lyst til å prøve å få til det samme som det jeg får oppleve. Og det vi skal få lov til å oppleve på Ullevål.
2: Mm. Og så det en historie full av finaler, sett med norske øyne egentlig, spesielt. Altså Ada, x antall finaler, Ingrid Syrsteingen. Hvordan blir det å møte de to?
1: Det blir spesielt da. Samtidig så vet man jo at de har like lyst til å vinne finalen som det vi har. Man gode lagkompiser. Det blir 90 minutter pluss pluss, hvor vi har fokus på vårt. Og så ja, er fotball sånn at når kampen over, så det på en måte over. Og så det noen som happy, og så det noen som mindre happy. Det sånn det Så det blir selvfølgelig veldig spesielt, for man unner jo at de skal vinne. Men akkurat når man står på andre banehalvdel selv, så i den matchen, så ønsker man jo at det vi som står igjen som vinner til slutt. Det, sånn det bare.
2: Har du noen meldinger underveis der i forkant nå, eller?
1: Nei, det har bare vært at masse lykke til, og håper at de freshe, fitte. Finalen fortjener å ha de beste spillerne på banen. Det det de meldingene som har vært, og det veldig viktig og veldig hyggelig å se at man på en måte unner hverandre å få lov å oppleve den finalen på en bra måte, at man fit, man klar, og får lov til å gjøre sitt beste, da. Og så det beste laget som vinner til slutt. Det det som hadde vært den beste måten å få lov til å avgjøre en finale på.
0: Det sa Caroline Graham Hansen. Mesterligafinalen mellom Barcelona og Lyon, den kan du både høre og se på NRK Sport. Her på radiokanalen starter vi sendingen 17.45. I morgen avspark klokka 18. Vi følger den 13. etappen av Giro d'Italia akkurat nå, og vi inne i de siste kritiske kilometerne. Det blir avgjørelsen, får vi nok i løpet av den neste halvtimen, 15 kilometer igjen det. Og dette bruddet da, som 11.28 foran hovedfeltet, de peiser på. Vi har hatt en Andreas Leknesund med foran her. Skal vi se, vi hadde han i femte posisjon for litt tiden. De ligger så tett etter hverandre her, disse rytterne, at det litt vanskelig å se hvem som hvem. Men jo da, Leknesund foran her. Det fire ryttere som stikker litt av akkurat nå. Det har vært 15 mann da i dette bruddet. Fire som stikker ifra. En av dem Leknesund, og så kommer det fire nye ryttere, så de har delt seg inn i grupper på, eller kvartetter de har delt seg inn i akkurat nå. Og vi i ferd med, eller de i ferd med å gå inn i den siste stigningen, og den voldsom. Den det rett opp egentlig, det går nå de neste tre kilometerne, kraftig stigning det. Skal vi se her, det Valgren, Kensch, Leknesund og Betiol som denne kvartetten som har stukket ifra de andre fra dette bruddet. Bruddet gikk tidlig på dagens etappe og har holdt unna, har det gjort. Og akkurat nå altså Leknesund med der. Skal vi se her da, Holgård, ja, han sitter i den andre, dannet seg en gruppe 2 da, av dette bruddet, der Holgård med. Det Andreas Leknesund vi må legge vår lit til akkurat da i dag, så får vi se. Det nå det mest krevende partiet da på denne etappen skjer. Denne kvartetten altså holder følge. Valgren, Kensch, Leknesund og Betiol de fire i front.
3: Du hører NRK Sport.

innom og overdøve Van Halen litt her akkurat i det Andreas Leknessund spurter av gårde foran de tre andre. Kensch, Betiol og Valgren er altså de som utgjør denne kvartetten, men Andreas Leknessund har akkurat nå fått noen meter på de tre andre rytterne i dette bruddet. Det er 13. etappen av Giro d'Italia vi snakker om, og det er 14 kilometer igjen i det Leknessund kjører for livet, gjør han i denne motbakken.

er Van Halen og Jump, og det er utrolig spennende i denne avslutningen på den 13. etappen til Giro d'Italia. Det er Andreas Leknessund i tet, og det når vi det snart er oppe denne vanvittige stigningen helt på tampen av etappen. Det er cirka 3 sekunder som skiller Leknessund og Betiol, som ser ryggen til Leknessund der fremme. Men tunga til Leknessund henger ute, og dette koster jo selvfølgelig, gjør det det. Det var en kvartett som syklet sammen, og så rykket Leknessund ifra. Akkurat nå ser det ut som Betiol tar litt innpå nordmannen. De er fremdeles i den siste motbakken her da. En tredjegrad stigning her, og her står altså supporterne så tett, og der fosser Betiol forbi Leknessund, som virker sluttkjørt, og han får meter på meter her. Betiol kommer som en kanonkule bakfra og bare freser forbi, og har ligget og kjent på dette her og skulle sette inn støtet akkurat når han kunne. Og Betiol er i klar tet her. Leknessund er mye treigere i tråkket sitt oppover her, gjort en helt innsats har Uno X-rytteren likevel gjort da, men Betiol han bare drar ifra her nå. Får vi se, det ser ut som Leknessund er på en betryggende andreplass. 13 kilometer igjen, men dette er altså den siste stigningen, og så er det en voldsom utforkjøring før de da kommer til mål. Så 13 kilometer er det å gjøre det på. Men nå har det blitt rundt 19 sekunder da, ned til Leknessund her. Ja, vi ser det, får det bekreftet akkurat der. 19 sekunder ned til Andreas Leknessund på andreplass, må vi kunne kalle det nå. I løypa er nordmann 10.56 da, ned til hovedfeltet, som er ferdig for lengst. Og også Valgren og Kensch var med i sammen da med Leknessund og Betiol. De to har falt av, og vi ser reprisen her i det Betiol bare farer forbi i en skarp venstresving. Bare tar han Leknessund på ytteren, rett og slett, og bare drar ifra. Det er rått å se de tråkkene til Betiol, og da ser du også at Leknessund har brukt krefter da på å rykke først. Han har ikke sjans til å følge italieneren. Vi skal få med oss de siste kilometerne på denne spennende etappen. Baby,

Julia Love og Jesper Jenseth tilbake. Her på NRK Sport her følger vi den 13. etappen av Giro d'Italia og innspurten nå. To ryttere i tet. Alberto Bettiol er det som leder nå. Det etter at han rykket ifra Andreas Leknesund, som dro på i den siste motbakken, heltemodig gjort av nordmannen da, og dro fra Bettiol og Valgren og Kensch, som da var i en kvartett, men Leknesund klarte ikke å holde unna for den raske italieneren, som rett og slett tok en ytre høyre og vekk med nærmest og freste forbi i en av de siste svingete, eller svingene da, opp denne siste mota, som var meget tøff for rytterne. Akkurat nå Bettiol 21 sekunder foran Leknesund på vei nedover igjen, er i utforkjøringer disse to sykkelrytterne nå. Det er 11.20 ned til hovedfeltet, er det da. Og ja, det er en lang utforbakke er det før målgang på denne etappen, som altså har gått fra Alessandria, startet der klokka ett og ender opp i Verbania da. 189 kilometer lang har denne etappen vært i dag. De har blant annet passert det paddeflate terrenget Po-sletta, i den italienske Po-sletta, disse rytterne i dag, før de da startet på noe stigning opp mot de italienske alper. Det er en vanvittig fart på Bettiol her selvfølgelig nå, øyner denne seieren. Det ser ut som han skal kjøre inn i ja, veikanter og murklosser langs ruta her, men han har nok mer kontroll enn det ser ut som. Med vanvittig tempo i hvert fall på Bettiol. Andreas Leknesund da jager der bak, men ser at han har ikke den intensiteten rett og slett i tråkkene sine akkurat nå. Bettiol ser at dette her kan gå veien, men likevel da, Leknesund holder unna, er 23 sekunder bak der da, Bettiol, og så er det ja, 10 sekunder ned til Valgren og Kensch da, som fighter der bak, og så ytterligere 11.44 til hovedfeltet.

Emma Jensen her på NRK Sport i det Alberto Bettiol bare fosser videre på denne 13. etappen av Giro d'Italia. Han nærmer seg målgang. Han 3,3 kilometer unna mål og har rykket ifra Andreas Leknessund som satt inn et rykk i den siste motbakken da, før det nå går nedover flere kilometer mot målpassering i Verbania. Ja, Leknessund så sterk ut i starten, men plutselig satte Bettiol inn et skikkelig rykk i en sving i motbakken, og Leknessund hadde ikke sjans til å følge. 19 sekunder bak er Leknessund, så han holder jo sin posisjon godt, men det ser ut som Bettiol har dette i sin hule hånd. Han kikker seg tilbake innimellom Bettiol for å bare, ja, sjekke hvor han har Leknessund oppi et par og 20 sekunder nå. Det varierer jo litt dette her da. Hovedfeltet, de 12 minutter bak dette bruddet på 15 mann som har holdt følge mye av denne 13. etappen. Så ble det delt inn i kvartetter etter hvert, og Leknessund sammen da med Bettiol var en av de som rykket ifra. De hadde også med seg Valgren og Kensch, men de klarte ikke å holde følge. Derfor ble dette en kamp mellom Bettiol og Leknessund, som det ser ut som at Bettiol allerede da har avgjort. Det skal være umulig å ta han igjen nå. Nede på flata er Andreas Leknessund nå 2 kilometer igjen der, og 30 sekunder da bak Bettiol, som kommer til å ta dette ganske sikkert. Han tråkker iherdig, gjør Bettiol, og hovedfeltet altså bak 12-16. Vi skal få målgang straks.

der går Alberto Bertiol i mål. Gjør han da på den 13. etappen av Giro d'Italia. Det blir seier til Bertiol. Her kommer familien hans, som må det jo være, eventuelt kjæreste eller kone. De er jo helt elleville, blir holdt tilbake av vaktene, men får lov å gå bort og gratulere. Og der, Andreas Leknessund over mål. Og det må vi ikke glemme at er en utrolig sterk prestasjon av nordmann. Uno X-rytteren kjører inn til andreplass på den 13. etappen da av Giro d'Italia. Her blir det spurt mellom de som skal fordele de neste plassene. Skal vi se her da, det er jo, går jo så fort at der kom det fire stykker i hvert fall. Bertiol blir gratulert av familie, og de henger rundt han og klemmer iherdig, og lettere kaos er det i målområdet akkurat nå. Bertiol da, som er en rytter som ikke har for vane å vinne så mye, men i dag gjør han det på hjemmebane, og for et rykk han satte inn i den siste motbakken. Han lå de 3-4 sekundene bak Andreas Leknessund i starten av denne siste mota, og lå der bak og lurte for så å sette inn støtet og bare rykke ifra. Og Leknessund hadde ikke sjans til å følge da Bertiol virkelig satte på turboen sin. Her er det småspurter på slutten av. Var et brudd lenge, bestående av 15 ryttere, deriblant Andreas Leknessund, og også Holgaard var med der lenge, men Holgaard måtte gi seg etter hvert. Dermed var det Andreas Leknessund da som var vårt håp. Denne etappen altså, som gikk fra Alessandria til Verbania i Italia, startet sånn cirka ved kysten og syklet seg inn igjen i landet i Nord-Italia, har rytterne gjort, forbi Lago Maggiore, en nydelig Maggiore-sjøen, i badet i solskinn denne ettermiddagen. Det har vært en fin avslutning på denne etappen. Og skal vi se her da, det er Valgren som ender bak Leknessund. Dansken Kensch fra Australia følger etter der. Donovan, britten, etter der, og Stoiven er foreløpig de som vel har gått i mål her. Hovedfeltet altså langt bak, eller ja, vi må kunne si det, 11.46 ble det til slutt, og vi ser reprisebildene av Alberto Bertiol som går i mål, hever armen og knytter neven og jubler sammen med publikum, gjør han. Da går denne sendingen også mot slutten. Hilde Liengen takker for følge med Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Bare nevne på slutten her at Andreas Leknesund har syklet inn til andreplass på den 13. etappen av Giro d'Italia i dag. Markus Solgaard, han ender på en 9. plass, gjør han. Så god innsats av de to Uno X-rytterne våre i dag. Det var Alberto... Bettiol, selvfølgelig, Alberto Bettiol, som vant etappen, og Astana sørger med det for Astana-seier på denne 13. etappen. Da takker Hilde Liengen for følget.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs forsvar begynner i Norge, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte på NATOs utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige i dag. Rutte snakket om de russiske ubåtene i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Vi er sammen om dette, sa Rutte blant annet. Russlands president Vladimir Putin sier Russland forbereder gjengjeldelsestiltak etter et angrep øst i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble minst 6 ungdommer drept og 39 skadd i et ukrainsk droneangrep mot et hybelhus i det russisk okkuperte fylket Luhansk. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepet. Det blir ikke streik for oljearbeidere som er på land eller sitter på kontor. Forhandlingene med forbundet Styrke, Safe og Delta er enige om noen justeringer i sin avtale som omfatter 5200 ansatte. Det er fredag før pinse, og på hovedveien ut fra Oslo er det en del ekstra kø. Det forteller trafikkoperatør Øyvind Eik hos Veitrafikksentralen Øst.
2: Ja, akkurat nå så er det greit med trafikk egentlig på E6 nordover, som følger hovedsaken av den ulykken, men i helt tillegg så er vi midt i rushtrafikken fredag ettermiddag. E6 sørgående er det også en del trafikk. E18 vestgående, altså retning mot Drammen fra Oslo, er det også en del trafikk. Så det er i grunn de vanlige stedene. Det er klart det er langhelg også i tillegg, da. Så en del økt trafikk i den forbindelse må vi nok ta øyde for.
0: I morgen er det mesterligafinale for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Barcelona spiller mot Lyon, og 4 norske spillere er med i troppene. En stor begivenhet, sier president i fotballforbundet Lise Klaveness.
3: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Den norske syklisten Rasmus Tiller vant tredje etappe av etapperippet Jour de Dunkerque i Frankrike i dag. Tiller rykket fra frontgruppa med få hundre meter igjen. Det var hans 6. profesjonelle seier. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. FRP-topp Jon Helgheim blir meldt til politiet etter han delte et usladet bilde av en valgshending i Bergen 17. mai. Det skriver Bergensavisen. 17. mai ble en russ angripen av fire mindreårige gutter i Bergen sentrum. Videoen der russen får flere slag og spark før han går i bakken har blitt delt på sosiale medier. I går delte også Helgheim, som leder av justiskomiteen på Stortinget, bildet på Facebook der det var mulig å identifisere de involverte. Helgheim sa tidligere i dag at han mener det ikke var mulig å identifisere noen. Og du får mer om hva justiskomiteelederen sier om saken om få minutter i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK1. NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USA sin utenriksminister Marco Rubio etter utenriksministerne i Forsvarsalliansen sitt møte i Sverige i dag. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misfornøyd med manglende støtte fra allierte i krigen mot Iran. Blant annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USA sitt militær av enkelt land i samband med krigen mot Iran.
1: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske koplingene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter den 29. september, opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det viktig å få fram sanninger i saken for å kunne gjenreise tillita til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidratt til å bevilge til sine venner, er en situasjon som er utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da er vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden. Og så er det jo til syvende og sist kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
0: I Sverige utvider påtalemakta siktinga mot en spionmistenkt mann. Nå mener statsadvokaten at mannen har planlagt å drepe en person i Stockholm. 33-åringen har vært tilsett i det svenske forsvaret tidligere og siktet for å spionere til fordel for Russland. Det skriver Expressen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sitt forsvar startar i Noreg. Det sa NATO sin generalsekretær Mark Rutte på NATO sitt utanriksministermøte som blei avslutta i Sverige for eit par timar sidan. Rutte snakka om russiske ubåtar i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Om de russiske ubåtene kommer seg forbi Norge, det en stor trussel for USA, sa Rutte. Russland sin president Vladimir Putin sier at Russland nå forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk dronangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai i Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til denne russen fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente at det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, som justprofessor ved Universitetet i Oslo, sier at han ikke kan identifisere folk eller dele bilder av folk i en sårbar situasjon.
2: Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene da.
0: USA sin nye sentralbanksjef tatt i ed. President Trump var med på seremonien der Kevin Warsh, som Trump selv har pekt ut, trådde inn i stillingen. Byttet skjer som ventet, selv om Trump har sagt at han gjerne skulle ha byttet utenfor sjefen tidligere. Kevin Warsh sier at sentralbanken i USA for politisk, og han lover store endringer når han tar over, og blant annet får makt over styringsrenta i USA. Til slutt får vi med oss at Coop Norge nå tilbake kaller enda flere pakker med deres egen versjon av Sandwich Easy 12-pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar-Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Valdshendinga mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger kveldens feiring, men nå gjør arrangørene kveldens store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangøren av russetreffet som akkurat nå er i opptakten ved Fredriksten festning. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og være valdelige mot russ fra Oslo-området. I Halden forsikrer arrangøren av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
1: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
0: Politiet utvider nå siktinga mot en av de to sikta etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene er nå sikta for ett tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge, det sier politiet til TV 2. Begge de sikta er i 30-åra. Etterretningsdirektøren i USA, Tulsi Gabbard, går av, skriver hun selv på Twitter. Kjelder sier til avisa Wall Street Journal at Gabbard har opplevd å bli presset ut av Trump-administrasjonen. Det forteller korrespondent Peter Svår.
2: Hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene. Og hun er også en mann som nylig er diagnostisert med alvorlig kreft.
0: NATO-møtet i Sverige i dag var NATO-landene som kom sammen igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I forkant av møtet kom det frasegn fra USA sin president og utenriksminister om at de er skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
3: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara, hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enige om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Det blir ikke borgerlig regjering i Danmark. Det bekrefter venstreleder Truls Lund Poulsen til den danske kringkasteren DR. Poulsen har vært kongelig undersøker, altså hatt ansvar for å danne en regjering nå etter valget. Det har han ikke fått til, blant annet fordi leder av de moderate, Lars Løkke Rasmussen, ikke vil støtte partiet på høyre siden han i tilfelle måtte ha jobbet med. Om en halvtime blir Poulsen tatt imot av kong Fredrik, før en ny person får ansvar for å prøve å danne regjering fra i morgen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Vi starter i Danmark. Mette Frederiksen blir nok den som lykkes med å danne regjering og får fortsette som statsminister. Det tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som også er leder for Moderaterne. Tidligere i kveld måtte Venstre-leder Truls Lund Paulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til det arbeidet. Mette Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og er partileder for Sosialdemokratiet. Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Russland forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina, det sier president Vladimir Putin. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk droneangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Meisterliga-finalen for kvinner braker løs på Ullevål stadion i Oslo i morgen. Barcelona møter Lyon, og vi ser blant andre Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på banen. En stor hending, sier president i Norges fotballforbund, Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Coop Norge tilbakekaller nå enda flere pakker med deres versjon av sandwich is i 12 pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. Om pakken du har kjøpt har best før dato fra og med 3. mars 2028 til og med 21. mai 2028, bør du kaste isen eller levere den til butikken og få pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport. Let me talk to you.

NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Gaza-aktivister sier de opplevde å bli slått og voldtatt i israelsk fangenskap. En talsperson for fengselsvesenet i Israel sier skyldningene usanne og fullstendig uten faktisk grunnlag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. I går ble 430 aktivister løslatne fra israelsk fangenskap, blant de fire nordmenn. Aktivisterne ble stoppet, bordet og pågripende i internasjonalt farvatten på mandag, mens de forsøkte å frakte nødhjelp inn til Gaza med disse skipa. Flere aktivister skal ha blitt innlagde på sykehus med skader etter de ble sluppet fri. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
2: Selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide etter dagens møte i forsvarsalliansen NATO. I forkant kom det fra seg fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
2: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da, det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man enige om at den definerende trusselen Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
1: Voldshendinger mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger feiringen, men nå gjør arrangørene av kvelden sitt store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og vært voldelige mot russ i Oslo-området. I Halden forsikrer arrangører av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
3: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg russetid.
1: Toalettet på Bukkekjerka på Andøya, som kostet 20 millioner kroner, stengt grunnet frykt for spionasje. Fra toalettet har det en utsikt til Andøya Spaceport. Dette et valg vi har måttet ta på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og øka aktivitet i området, skriver en talsperson for Nasjonal Turistveg til nettavisa Vesterålen Online. Vurderingene gjort i samråd med forsvaret og andre, skriver denne talspersonen videre. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Det 58 dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at det den sittende statsministeren, Mette Fredriksen, som får denne regjering. Tidligere i kveld måtte venstreleder Truls Lund Poulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til å forsøke. Mette Fredriksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og partileder for Sosialdemokratiet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai i Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til han fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier at det potensielle rettslige fallgruver her.
2: Og så det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig den andre statsmaktens domene da.
1: Kevin Warsh navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
3: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
1: Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA sine partnere i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne når han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de da kommer til Svalbard. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlingen de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flått til igjen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lova, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Reporter Regine Engelina Hattvik. Det har gått 58 dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at statsminister Mette Frederiksen får danne ny regjering. Frederiksen leder partiet Sosialdemokratiet og har styrt Danmark siden 2019. Tidligere i kveld ga venstreleder Troels Lund Poulsen opp sitt forsøk på å samle støtte til en borgerlig regjering, etter at leder for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen hadde sagt nei. Nå skal en ny person velges til å lede forhandlingene, og det kan fort bli Mette Frederiksen som får et nytt forsøk. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Og det var litt utvikling på møtet, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet er jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her å, kan man si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt er uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så er det klart at Europa er beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på en liten øy i Bahamas, ifølge amerikanske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USAs partner i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Helsingborg.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene er sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette er viktig over Atlanteren. Det er nettopp det som er NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det er klart at Norge er også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. Fredag trådte han inn i stillingen i en seremoni ledet av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenten. I talen til Trump sa han at mye av det som er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt med, tett med på, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Politiet utvider siktelsen mot en av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene av de to siktede er siktet for et tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken to. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette den første testen av tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som er viktig. Dette er fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivareta sikkerheten vår, hadde utfordringer og problemer, og det ble særlig forsterket av 2022, da invasjonen i Ukraina kom.
2: Riksrevisjonen sin rapport fra desember fikk mye oppmerksomhet. De retter sterk kritikk mot kapasiteten og styringen til PST over flere år. Lederen for kontrollkomiteen synes at høringen har vært nyttig.
3: Det alvoret som Riksrevisjonen beskriver i sin åpne rapport, det alvoret har ikke blitt noe mindre synlig gjennom den lukka høringen.
1: Så vet ikke jeg om vi kommer dit at vi sier at vi har et PST som fullt ut mestrer en sikkerhetssituasjon. Fordi at det tror jeg bare det følger av naturen at det vil du aldri kunne gi 100% svar på. Fordi de truslene de er jo skjult, og de må avdekkes, og de må forebygges.
0: Det sa Jonas Gahr Støre. Vi hørte også Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for FRP og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. En person i natt skadet etter å ha blitt stukket med en gjenstand ved et utested i Stavanger. Politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsperson. Personen som skadet bevisst og blir tilsett av helse på stedet, skriver operasjonsleder Roger Littlautun i politiloggen. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA og sine partnere i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.